0: امنیتی و حفاظت از اعضای قطعه سبز در زمان درگیری منتشر نخواهد کرد. منابع محلی در لغمان روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که حوالی ساعت 5 عصر در چهارراهی عصمت شهر مهترلام انفجاری رخ داده است. روند سبز همچنین طالبان را متهم کرده است که تلاش دارد این حمله را بی ربط جلوه دهد و از شهروندان خواسته است از تأسیسات و موترهای نظامی طالبان فاصله بگیرند.
1: سین جبهه مخالف طالبان در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله علیه طالبان در سراسر افغانستان انجام دادند. جبهه های آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعیند که این حملات ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. حملات جبهه های مخالف علیه طالبان در ماه آگست در آستانه 5 سالگرد سقوط افغانستان به شدت افزایش یافت. همچنین راهبرد جنگی مخالفان طالبان در این ماه به طور گسترده از حملات چریکی به جنگ جبهه‌ای تغییر کرد. مرحله جدیدی از حملات مخالفان علیه طالبان با سقوط چندین ساعتی ولسوالی یفتل پایین بدخشان به دست جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهن در 26 سرطان کلید خورد. پس از آن جبهات مخالف از اوایل ماه آگست حملات علیه طالبان را شدت بخشیدند.
0: و آخرین خبر این که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که در جریان درگیری ها در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته و 6 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه گفته است که در میان تلفات طالبان دهشت افکنان خارجی نیز حضور دارند و طالبان از افشای هویت آنها در زیباک هراس دارند. جبهه آزادی روز چهارشنبه 4 سنباله در اعلامیه نوشت که دور تازه درگیری ها پس از چاشت روز سه‌شنبه 3 سنباله میان کماندوهای این جبهه و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم در ولسوالی زیباک اعزام شده بودند آغاز شد و تا ساعت 10 شب ادامه یافت. جبهه آزادی مدعی است که طالبان برای شکستن خطوط دفاعی این جبهه چندین حمله توپخانه‌ای را در محورهای مختلف انجام دادند، اما به گفته این جبهه این حملات نتیجه نداشت و با مقاومت نیروهای آن جبهه روبرو شد. در اعلامیه آمده است که طالبان اجساد کشته شدگان و زخمی‌های خود را از محل درگیری به نقاط نامعلوم منتقل کردند. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که نیروهای این جبهه پس از پایان درگیری مواضع خود را تحکیم کردند. جبهه آزادی درباره حضور گروه‌های دهشت افکنی خارجی در صفوف طالبان نوشت: گروه طالبان که از افشا شدن هویت ترورستان خارجی همکارشان در جبهه زیباک در هراسند، اجساد کشته شده ها و حتی زخمی های آنان را به نقاط نامعلوم انتقال دادند. طالبان در این باره اظهار نظری نکردند.
1: با تشکر فراوان، شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی داشته باشین و برنامه انشالله تا حدود 1 ساعت دیگه ادامه می داشته باشه.
0: با سلام مجدد دوستای گرامی، شام و شبتان بخیر. حدود 1 ساعت برنامه ما جریان داره. برنامه را با یک ترانه با صدای خانم پرستو آغاز میکنیم و پس از او بخش تحلیلی و صحبت‌ها در مورد خبرهایی که پخش شد خدمت شما ارائه خواهد شد.